Jehoshaphat ekare se mumma anyoto woni nyenyin na nyuma awutu leni se woni nyamya ye na ne humo bo etin wata.

mami hu wa kwa nyina mo oi wanu masam no ye me de ara ni wanu masam no e ye me de

yefwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nshira mo papa wose di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amfo anye sisiri amfo nyame nshira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nshira mo.

Nyame hyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofoɔ. Nyame hyira mo.

0: Urade wa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka tira wo. Si a mo suma bo su wan e katro si ye ye dia betumi atena busu ye ni mo bra woni mi yesu
1: se ye jane chiriwa asumdue ni wa wariem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu wa asumdue ni busu ye ni
1: o se wo jane chiriwa ye dia ni wa ma wo
0: ma le katra wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jana chiriwa.
0: Eba way, be ya den wenyamba. Fe uradi, a kwebiye, oh,